ma betia hwe kwan ya nyame de wa fa so a ene wo che na wo mfam ene wo di ma bika e ma otugo anso ene ure fise be bibia wa betri onyame ne mabro ho no onyame na dom no ene bi aso wo so ure fi enti nyankopo hunu se oni power ho yi nipa ye boni aye nipa ye ungrateful enti nyame ko yi ne man free me zire won o san hye won kete se mon hwe ye na se monya adan papa tenemu a bure mfi nyankopo monya enko dɔso mo ye investment na o wa cars bebre o wa shops bebre obi only stores more than 10 makwala twam owo bi eh o ko

0: Me yi gu ye.
1: Wana ma tutu adruma no me ye.
0: Oh.
1: Afe de ye hwe bi na ye ma.
0: Ma sideni.
1: Wa yi mi ama. Ti na na asem no na ye mi ro ho pa na ye. Bu hwe ni oba bi fro ma wona na tena. Ti wona ka wona nko ana ene nam. Enti de meka ama me ma na ye enti ni se eto da e ma timi di echi o mo timi ye den. Se obi a sacrifice jani papa fie bi ana ni papa fie bi wo ho. Ska wo fie. Ye hwe na e bintu hwe no. Bet waja ni nyina ye den. Aba betena wo so. Se odo nti se wo ne nti na bobra nti na wo betena oso na e ba se mre bi na o pehwe bi na ama na wo nya botre manifest treatment se ya at least on su engu so but se akoba se uko one ne kwa na wo kwa ne kwanti fina o fa pa o ba bi kwa eya na eya de a eya homete ete akoma na ma no eya na se ye ka se infertility infertility na de bia no ye de bo ama no kwa so no last week said you can yes e ma de oho me ma dress ready
0: oho
1: na ma de no mo satan no say ye born to fa ye ka say e bi oho na e ye ovulatory problems na ni pa no say we abetu kosua e ma kosua no etimi kokosua be ma ho nsu na etimi den e fa nyi san no e no na ya na entimi nko e say say ho na imbalances bi etimi ma ma entimi ntukosua afi de troops bi etimi block e ma na entimi nyeden e ntukosua e ma kosua entimi nko kosua sperm so
0: e
1: ma nyi san ba e to da